on y a la foi, ou tiens mes médailles. Ya, a bravo na ye pisi basa. Oko wani ma en fa, oko wachin swa en ye ye. Oumou ni a on swamfa. Neda di ne kanfu, on y a miye kwa makura, we hivya se wane kwa lo, ade ne mam. Se neda oba miye nina, pwamu ni a chinedi na ye yina ya. Odi ye baba kotru, yon kunim diye no mawati.

ne me husa wo yo nyame wo yo nyame wo di asema ye ne me wo kama ye wo makon so we mo wa wa di wo na utumi dina e ma ye di asema ye ba aso wa je ne me husa wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye aye ye yakobo di asema ye wo ti baba ko Hallelujah. Pentecost, nyamie, yaso wo, yaso wo, yeah.

Ade ade akopɛ na gye me firi me nsɛm ɛbɛ me ya. Ade akopɛ na ye wo Nyankopɔn ko na wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa koma de. Me gyidi na me gyito me sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so aso gya no ɛwɔ me so.

na sikan chi wuri mom paye wura fiu ho ah eh elan ko ah oh ma wura fi sikan chi wanju na fri wi asan fi nya me ho sikan de wanju ni ko wi asan me dia kai fri ba bia wu fri wi asan na sari ye ah because sikan ye na mom we yabia sona na sum nyankopo ni bisa usa dru kwa sia da hina ufa na demo nyina la na dru bia hina uko na wodi wa bra kwa nyina ma wi ase ni bra ni kampu ya suma usa ma menu mi anu fa kwa ni yu kambo ni fa ba yesu.